El-Fatiha, me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, izzullahi mineşşeytanirracim.